0: bless you, Jackie. Jackie.
1: Minyadi, COVID 19 tablet poljula lingano bro. Niru walolang bini mandala na niru yol COVID bro. Puju man niru mimi COVID wonder. Karena niwalang bini nguni ngano bro. Ngapa yol tablet. Wonder man niru ngalgo man yungo manda. Yang alakan ngan pulga mimi wonder. Yang apal pin mimi jalan niru bulgu bulgu palan palan. Ya papin, wanda lang bal niya na COVID needle, niya yung bal ngaling tablet. Tablet to, manda ulyo ko jo, kaan ngan mimi jare, yan dene, pulga ulo mimi. Yang ka chalang rolo manda yung ko, niya na tablet. Tablet niya na man kango, ngal ko man padal, ulyo nyo nga, ngal ko man nga pa jiri, ngura nga. Pujo niya na kalanang walang kade, COVID needle, yang lanang blibi niya, Puju ngajar man wandala tablet man nyine de ngalgo. Puju man yan go klinik kade chala nyago man nes cha chal ngangoro nyine de wandalo mangol chulo minye de tablet. Puju mangol nyago yang ga COVID chide yang mangol nyago chirji cha lera puju man madalin padalo ni man ngane wangi ibo minye de kade. 1-800-020-080 Minyak orang dulu, pin orang dulu, mangul jula, jala aja nggak, merejin nganu bro, tablet. Walau pin wandi cha, manin wandi cha, ya apa wandi, ulu mandunya mada ngurang nggak, mimi jula lagi balpulga, walau ini dini kau.